0: Grijă na Radio Ena.
1: Tako prekrito druga će staj diši i gleda s drugimi me očmi.
2: Fihtari, kjer nagelni cvetu.

Ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo,